0: سلام تیری قسم گدست حسی دی تیرگا تونی
1: حاشر دن رانی مارا حکین مجرو پتی پردهان چارت نیرو پنے کلا پریمنی کتاوک ہمیش ریشامیا سنگیت وات کلی انکیت تیواری پلک مچن می